når du snakker. Det er bare tørne for meg. Jeg bare faller ut, men lover at jeg hører på deg. Du kan skite på meg, for da kan du se blodet som bare pumper.

på meg selv som selvstendig. Og det er jeg, men du kom inn handy. Ingen har kommet så tett inn på meg, du er heldig. Jeg håper at det er rettferdig. Jeg har alltid sett

0: være overdådig. Jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over en tors, 200 tonn fisk. Kommer fra 0,1 tonn kompis, investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Isolasjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men har bare tatt litt. Tatt meg av det brye, lagt ned arbeid gjort mitt. Kom til ta rehabilitering, sent er klar for å begynne på nytt. Fikk en støke med motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havnelager er det en gang forbudt, leken er lett, tunge tråd.
2: Herregud, herregud!
0: Jeg er Danneke, Danneke, Danneke. Jeg er Danneke, Danneke, Danneke.
1: Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du er.

ikke når du vet. Jeg kan være Skablan og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubber bands. Si meg, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skablan og du kan være gjest.

ikke klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tro meg de kan få noe. Som what. Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tro meg de kan få noe.

Mission Belt der vi knekker den stilen som jeg skal. Vi setter en jævla høy standard, vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester, fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen. Kan med Toro, cash fra Toro, sex i bono. Jeg er opptatt kjeften før reflekser ringer, kall med Frodo. Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en press på å skrive noe dumt. Du får nok ikke høre det dessverre.

telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.

0: Du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du har gått til?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for oss.